свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

0: 35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Antenna 5 Radio Network. Broadcasting loud and clear. Antenna 5. Number 1 hit music station.

0: Antenna 5. Antenna 5 Radio Network. I saw the fire
1: in your eyes. Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врчаковски. Антена 5. Септември 2026.
2: Сакаме мои соурели фанови раскомотени на вашите омилени Антена 5 радио Брамови. Срдечни поздрави од најрадиоактивниот балкански доктор и диджеј Миодрак Врчаковски Миле.
3: Да јадиш тиква печена!
2: На самиот почеток знајте дека на денешен ден,

0: Ten on, ten on, ten on. Five. Retro Turbo Drive, Drive.
1: Ја сум Александар Митевски, а Solo Rally е емисија за срце од врвна класа. Може да ви замени 4 байпаса. Емисија Solo Rally.
2: Јас сум Врчак, а вие слушате Антена 5 радио. Еве и мојата порака до сите македонски риби и китови. Solo Rally е музичко море со најдобри ретро хитови.
3: Јас сум Коце Економов, без без, поздрав до сите слушатели на Solo Rally.
4: Јас сум Петр Галев, да сам од Магнифико, моментално свириме во најголемата винарија во цел свет, тој Тиквеш. Ви поздрав до сите слушатели на радиото, како се вика радиото?
3: Solo Rally.
4: И поздрав на сите слушатели на Solo Rally. И за црни, и за бели, емисија Solo Rally.
5: Бамба, бамба!
6: Ja sam Blago.
7: I kako vi vikat? Da li samo Blago, imate prezime neko?
6: No, prezime na nadivak mene mi je gradski da mi daraši mi to. Ja spislam da je dobro da, da pije pivo da mi, da bega kubarci tu. I daš kako je seja vruki da mi. Daneska je 36 stepeni, ako ti da mi ne piješ pivo, mislam da mi to, ti je kubarci koliko sakaš da mi ima da mi tuka. I zato nije mora da pije pivo, da pijem pivo pa da izbjega i kubarci mi to. На сите му пожелувам за одборот да не се плаши од комарци, само пиво да пие.
8: Е, со тоа ми се пиво, пиво. Дај до, оди ти пи вода, само водата е поубава од пивото.
9: Сакани мои, денешната Solo Rally сесија за антидепресија ке ви ја размрда

0: Жената треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабеле, мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со според мажот.
1: Комисията со урели Антена 2. Господи, дами, време за реклами.

0: Українската антена Петрадіо мережа. Единствената, што може музички да ја освободи од влијанието на земината тежа. Сонрелие, сите знаат, емисија луда. Во недела наутро ја слуша и Буда. Сонрели минутажа за говорна масаж.
1: Јас сум Стојановски Цветан од Македонски Брод.
2: По професија што сте по професија?
1: По професија работам три занати: лимар, водовочије, водоинсталатер.
2: Дали знаете вие што е тоа сол музика?
1: Не знам, не ми е баш јасна таа работа.
2: Не ви е многу јасна?
1: Да, не ми е таа работа. Солисти вака знам, слушам све, ама што е, како е, баш не сум упутен во таа работа.
2: Мислите ви дека сол музика има врска со солистичка музика?
1: Не знам ја таа работа, не ми е баш позната.
2: Добро, вие работите со цевки, нели, со разни цевки водовски?
1: Да.
2: А може ли со овие цевки музика да се произведува? Дали може некој звук да се добие?
1: Би могло да се добие ако е месинга на цев, тога може да се стават разни овие тиски за свирење, така да се добие глас.
2: А сте се обидели вие да свирите на такви цевки, на водовски цевки?
1: Да.
2: И
1: добро успела со дување. Овие цевки имаш од пола цола и од три четврти имаме тука, а тие што се одводните цеви, тие се гусани цеви и така, уште тие се 100 мм, фи 50, фи 100, фи 70 и така, нешто имаме.
2: Треба доста да се дува, нели?
1: Да, треба да се дува, наравно, малу со устата ќе притензиш и така, се појавува еден фин звук. Исто као кај труба.

0: smisel religov v rámci bez medzinárodných sankcií.
1: Ja som Дончевска Ивана, или накратко Ива, а емисијата Soul Rally ќе ја слушам додека сум жива.
2: Ние сме селек бенд од Охрид.
3: Па е зашто? Да.

0: This has got to be the
1: неповторливі хітові на музички Демідові.
2: Од серијата на легендарни музички митови од времињата на пионерите Титови, денеска, драги мои, ќе ве подсетам на американската музичка икона Дженис Джоплин и нејзиниот огромен хит «Me and Bobby McGee», постхумно издаден во 1971 година. Дженис почина од предозираност со хероин на 27 годишна возраст. Во овој блок ќе ве подсетам и на музичката шампита на Ал Грин од 1974, «Шалала Бейби», во која Ал Грин вели: «Си заљубив едно моме, моме од малечко, но тоа ме зафркна, си фати нов дечко».
3: Доста ми филозофираш, бе. Ај, пусти музика.

0: Јас сум Драган Велјановски, најголем македонски режисер на сите времења. А Soul Rally слушам уште од времето кога луѓето живееле во племиња.
1: Јас сум доктор Милановска Марија, а без емисијата Soul Rally мојот живот би бил равен на нуклеарна хаварија.
2: Драги слушатели на Антена 5 Радио, јас сам Драгана Денковска од Куманово. Доста други кажујев, сек нешто ја да ви кажу. Знајте дека ве сакам и дека емисија Soul Rally свак пут ме испонува со радост и еуфорија, и она е нераскинли дел од македонско музичко историја. Ве сака Драгана од Куманово.
3: Добар ден на сите. Јас сум Марко де Одорико, музичар италијанец во Венеција. Тоа е, свирам со Мама Бенд, со Пепи Ренджов и со Тумбао Салса Бенд. Асколтате Soul Rally и асколтате Soul. Viva Soul Music, viva Soul Rally. E viva la Macedonia. Чао тути, arrivederci. Тоа е.

0: да треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабеле, мажот не може, нема сила да оди лево-десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Емисијата Соурели со Антена 5.
2: Јас сум Наум Петрески, до сите слушатели на Соурели. Еден огромно голем поздрав и ова е само за вас специјалната верзија на Оди Звездо. Само за вас.

0: Eka, corabă, ce grupa m-a
1: gădat. Sună-ți denesca, dragi prieteni, e i grupa ta Trucks. Со диско темата од 1977 Dance. Пораката на текстот гласи: На нашите состаноци јас паѓам во кома. Барем еднаш мајка ти оставија дома. Во оваа музичка тура за уште ретро култура учест

телеската, антена пет радио мрежа. Единствената што може музички да ослободи од влијанието на земината.

0: ploča i lekuva se.
1: I lekuva se.
2: А сега, драги мои, само за вас и само во Солрели, најголемиот фармерски хит на Славе Димитров на сите времења, добило прасето притисок крвен.

0: surlata na slono. Takva surla slonovska, denje noće mela. Takva surla sekoj glasač, ke dobije vela.
1: I tako, dragi moji, стигнавме повторно до промоцијата на музичкиот специјалитет на Раде Врчаковски Врчак, почет

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
0: Твој А1. Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Ивана Србиновска. Антена 5, септември 2026. Дали носиш everyday?

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак Викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Heidelberg fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недоа во Америка. Ела Лангли.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе. Turn the lights up, baby.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
3: легендарната македонска група Меморија, векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

Американскиот бенд One Republic неодамна ја издаде оваа номера Pay That Toll, која може би звучи како совршена летна химна, но во себе крие порака за потребата да се забави пред да биде предоцна и да се плати данокот. Ова е поп-рок песна со инди и фолк влијанија, а ќе се најде на нивниот предстоен 7-ми поред студиски

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде, може, може, може, дай може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Έχει να νοσείτε κράλιτσι.
1: Τούτσνο βρήμε να αντί να πει. Σπονζορίρανο ότ Χαλκ Μπανκ.
2: Τούτσνο ε, 5 μινούτι до 11 часот.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
7: Ела Лингли, Be Her.

0: Zdravo jesen. Esenta započnula so najgolimijot izborna tehnika Vosete na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte, 48 rati bez kamata na se i na cenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na esenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo solična karta. Se, se, se ima Vosetek.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
7: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ –

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евро лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 19 at 5.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Fashion, омилената дестинација за шопинг добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Fashion, секогаш повеќе.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, ако може. Ако може.
5: Скопско. И се е можно.

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
0: Твој А1.
2: Овој викенд на Антена 5. Soundtrack Weekend. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: Hyvää savottiinilevää. Ne propustejte.
1: Točno je 12 časot. Pred točno 70 godini započna prikaznata koja će go osvoji sečije srce, celijot svet, pa turi i vselenata. 70 godini vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
3: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
4: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Avery Cochrane, Туиган.
1: Број 9.
2: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Broj 8.
2: Sombar, My Body Isn't Ready.
1: Broj 7.
2: DJ Goja, Jason Derulo i Melody, Michiko.
1: Broj 6.
2: Yaruba, Dum Dum.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ila Langley, Be Her.

0: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Долче Вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Долче Вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евро лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 27 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма Pink Floyd настапуваат во Queen's Hall во Дандун, Шкотска. Поради лошото време, сите трајекти до Дандун биле откажани, па Pink Floyd го изнајмуваат собствениот брод за да пренесат 400 обожаватели. Во 72-ра Rory Storm од британската група од 60-те Rory Storm and the Hurricanes починува на 32 години, откако ќе се предозира со апчење за спиење во самоубиствен обид со неговата мајка. Во 44-та роден американскиот пејач Шейн Фентон, попознат како Алвин Стардаст, еве го со британскиот бројден Jealous Mind.

Додам на денешен ден Алвин Стардаст го преслушаме со Jealous Minds. Во 78-ма Ерик Клептон ги спонзорира Вест Бромвич Албион во надпревар од УЕФА Кубот против Галатасарај во Турција. По надпреварот Ерик на секој од играчите му подарува златна копија од својот последен албум Slow Hand. Во 47-ма родена е пеачката и актерка Барбара Диксон, која слушаме во дуетот со Елейн Пејдж, I Know Him So Well.

I Know Him So Well по повод роденден на Барбара Диксон. Во 86-та, меѓу Стокхолм и Копенхаген, басистот на Металика Клиф Бартон загинува во сообраќајка со автобусот за турнеи. На европската турнеја членовите на бендот влечеле карти кои ќе го добија најудобното место во автобусот и Бартон победува во играта. Спиел кога автобусот налетал на црн мраз и се излизгал од патот. Тој излетал низ прозорот, а автобусот паднал врз него. Во 84-та родена е канадската пејачка Аврил Лавин, ја слушаме со

Po da ne na të në shëntin, Avril Lavigne, një slushtat me so complicated. Во 2011-та Тони Бенет станува најстаржив изведувач што ќе го освои првото место на американската албумска листа. Во моментот кога албумот Duets 2 доаѓа на врвот, има полни 85 години. Ова воедно му е и прв американски броеден во 60 годишната кариера. Новиден 47-ма роден е Марвин Ли, еде и попознат како Meatloaf. На крајот од музичкиот време, пув го слушаме со I'd do anything for love, but I won't do that.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ova je himna na svita kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
8: Ella Langley, Be Her.

0: Zdravo, jesen. Jesenta započnula su najgolimijot izborna tehnika Vosete na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte! 48 rati bez kamata na se i nacenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na jesenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo so lična karta. Se, se, se ima Vosete.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука

0: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро секој ден.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може. Дај може, може, може. Се разпремен сум и без.
4: Нашето Скопско има свеж изглед.

0: Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.

0: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Alvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, I'm Ale Farben, and you're listening to Antenna 5.
3: Hey, I'm Sarah Harman, and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
5: I'm Tom O'Dowd, and I'm listening to Antenna 5.
6: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5.
8: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: Еден точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
11: Твој А1.
12: Дали носиш Everyday?

0: night, every time, every day vloški, секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
4: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на негови

poznati platinistiot muzičar John Legend na 23. oktomvri го издава албумот Muse, продуциран од Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Day Love.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026-та. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026-та, 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе освои.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во East Gate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го East Gate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. East Gate Mall. Ти си центар.
4: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Listening to any other radio station is like having a girlfriend and no sex. Antenna 5, number one hit music station.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твой А1.
3: Sara Fashion, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Sara Fashion, секогаш повеќе.
4: Слушајте на Антина 5.
5: Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
6: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
9: Нашето Скопско со свеж изглед.
10: Ако може, ако може. Ако може.
9: Скопско. И се е можно.
11: The best music. The best DJ. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.

0: Hymna na svijeta kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke, mi zemat provizija.
4: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
3: Od site bankomati?
4: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
3: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
4: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni detata.
5: Zato mi treba lak za slid peko.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Antena 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
8: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026-та. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026-та, 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game. Совкупно 61.000 евро лотари. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје.

0: Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 15 časot i 30 minuti. Napraviš čekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15 časot i 30 minuti.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
4: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
4: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
7: Авери Кокрин, Туиган.
4: Број 9.
7: Оливија Родриго, Stupid Song.
4: Број 8.
7: Somber, My Body Isn't Ready.
4: Број 7.
7: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
4: Број 6.
7: Јаруба, Дам Дам.
4: Број 5.
7: Сиера Спайро, Great Expectations.
4: Број 4.
7: Ела Лангли,

0: broj 2.
1: Disco Bombino, Nile Rodgers i Sufjellis Baser, Dancing Without You.
0: Broj 1.
1: На првото место на антена хит парада се скачуваат Alok и Something Else, I Wonder If You Know.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.
8: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Джек Саверети, The

0: јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно е 16 часот.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Добро, по-добро, тазе. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
5: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак Викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде, може, може, може, дай може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 16 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: kredit.
1: Финансиско друштво Mint SN.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 27 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма Pink Floyd настапуваат во Queen's Hall во Дандун, Шкотска. Поради лошото време, сите трајекти до Дандун биле откажани, па Pink Floyd го изнајмуваат собствениот брод за да пренесат 400 обожаватели. Во 72-ра Rory Storm од британската група од 60-тите Rory Storm and the Hurricanes починува на 32 години, откако ќе се предозира со апчиње за спиење во самоубиствен обид со неговата мајка. Во 44-та роден американскиот пејач Шейн Фентон, попознат како Алвин Стардаст, еве го со британскиот бројден Jealous Mind.

Продам на денешен ден Алвин Стардаст го преслушаме со Jealous Mind. Во 78-ма Ерик Клептон ги спонзорира Вест Бромвич Албион во надпревар од УЕФА Кубот против Галата Сарај во Турција. По надпреварот Ерик на секој од играчите му подарува златна копија од својот последен албум Slow Hand. Во 47-ма родена е пеачката и актерка Барбара Диксон, која слушаме во дуетот со Елейн Пејдж, I Know Him So Well.

I Know Him So Well по повод роденденот на Барбара Диксон. Во 86-та, меѓу Стокхолм и Копенхаген, басистот на Металика Клиф Бартон загинува во сообраќајка со автобусот за турнеј. На европската турнеја членовите на бендот влечеле карти кои ќе го добија најудобното место во автобусот и Бартон победува во играта. Спиел кога автобусот налетал на црн мраз и се излизгал од патот. Тој излетал низ прозорот, а автобусот паднал врз него. Во 84-та родена е канадската пејачка Аврил Лавин, ја слушаме со Complicated.

Рудене на денешен ден, Аврил Лавин, ја слушат ме со Компликидер. Во 2011-та, Тони Бенет станува најстар жив изведувач што ќе го освои првото место на американската албумска листа. Во моментот кога албумот Duets 2 доаѓа на врвот, има полни 85 години. Ова воедно му е и прв американски броеден во 60 годишната кариера. Нови ден 47-ма роден е Марвин Ли, еде и попознат како Meat Loaf. На крајот од музичкиот време, пув го слушаме со I Do Anything For Love, But I Won't Do That.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
3: Крши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke, mi zimat provizija.
3: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
2: Od site bankomati?
3: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
2: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
3: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni detata.
4: Zato mi treba lak za slid peko.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

американскиот бенд One Republic неодамна ја издаде оваа нумера Pay That Toll, која може би звучи како совршена летна химна, но во себе крие порака за потребата да се забави пред да биде предоцна и да се плати данокот. Ова е поп-рок песна со инди и фолк влијанија, а ќе се најде на нивниот предстоен седми поред студиски албум.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
7: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
8: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
9: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ве очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Етелпром. Вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евро лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антина 5.

0: Funk i Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM. Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 17 časot i 30 minuti. Napraviš čekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Whoa.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Подготвени за игра? Твоята следна позиция може би вече е отворена. Теренът е спремен. Ако си за динамика, добра организация и вистинска тимска игра, приключи се на тим, по кой се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играй тимски. Напредувай. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирай на jobs.lidl.mk.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 18 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Zdravo, ja sam Marko od Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
8: Овој викенд на Антена 5. Soundtrack Weekend. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

Ева Саботинева. Не пропускайте!

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата до 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
3: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може, ако може. Скопско. И се е можно.

0: Минатото утре, 18 часот и 30 минути.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Sara Fashion, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Sara Fashion, секогаш повеќе.
4: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 27 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма Pink Floyd настапуваат во Queen's Hall во Дандун, Шкотска. Поради лошото време, сите трајекти до Дандун биле откажани, па Pink Floyd го изнајмуваат собствениот брод за да пренесат 400 обожаватели. Во 72-ра Rory Storm од британската група од 60-те Rory Storm and the Hurricanes починува на 32 години, откако ќе се предозира со апчиње за спиење во самоубиствен обид со неговата мајка. Во 44-та роден американскиот пејач Shane Fenton, попознат како Alvin Stardust, или го со британскиот бројден Jealous Mind.

Продам на денешен ден Алвин Стардаст го преслушаме со Jealous Mind. Во 78-ма Ерик Клептон ги спонзорира Вест Бромвич Албион во надпревар од УЕФА Кубот против Галата Сарај во Турција. По надпреварот Ерик на секој од играчите му подарува златна копија од својот последен албум Slow Hand. Во 47-ма родена е пеачката и актерка Барбара Диксон, која слушаме во дуетот со Елейн Пејдж, I Know Him So Well.

I Know Him So Well по повод роден на Барбара Диксон. Во 86-та, меѓу Стокхолм и Копенхаген, басистот на Металика Клиф Бартон загинува во сообраќајка со автобусот за турнеј. На европската турнеја членовите на бендот влечеле карти кои ќе го добија најудобното место во автобусот и Бартон победува во играта. Спиел кога автобусот налетал на црн мраз и се излизгал од патот. Тој излетал низ прозорот, а автобусот паднал врз него. Во 84-та родена е канадската пејачка Аврил Лавин, ја слушаме со Complicated.

Po da ne na denešan den, Avril Lavigne je slušat me so Complicated. Во 2011-та Тони Бенет станува најстар жив изведувач што ќе го освои првото место на американската албумска листа. Во моментот кога албумот Duets 2 доаѓа на врвот, има полни 85 години. Ова воедно му е и прв американски броеден во 60 годишната кариера. Нови ден 47-ма роден е Марвин Ли, еде и попознат како Meat Loaf. На крајот од музичкиот време пув го слушаме со I Do Anything For Love, But I Won't Do That.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, ай да бидем реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Джек Саваретти.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
0: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

0: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сите. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Авери Кокрин, Туиган.
5: Број 9.
6: Оливија Родриго, Stupid Song.
5: Број 8.
6: Somber, My Body Isn't Ready.
5: Број 7.
6: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
5: Број 6.
6: Јаруба, Дам Дам.
5: Број 5.
6: Сиера Спайро, Great Expectations.
5: Број 4.
6: Ела Лангли, Be Her.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може, дай може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

Ola Sabottelinen. Nepropuštejte.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат

0: sunset. In every place. In every face.
1: Antenna 5 Radio Network.

Antenne 5. It just feels good.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: At home, at work, and in the car. Sing along, and you are the star. Antena 5.